kan la ngai thak ta kha vanram ngai to hian min tiloma ti hlal hrai thluang sakania pathian fakna hla kan ngai thaka kan hla kan la ngai thak le tur hi kamhinga hria ti hla silarindiki sakkaniang ilo ngai thla hawang u kamhinga hria silarindiki